Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabera. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM. Moinumo.

0: ke lagi ki prefer ki join nong no New Perak no, lepas je ki hui nong Cameron Highland, lepas je ki lajak di tas, sebabnya Rayleigh ni memang aje musim perayaan lah.
1: Oh iyalah juga
0: Rayleigh okey get lah ya, sekurang-kurangnya mong ki transit lah ya ke tempat ni.
1: Betul.
0: Kalau ki chip terus Rayleigh sebab ki lalu highway je. Ada memang lah tempat rehat-rehat. Lebih 7-9 jam lebih kurang gaji perjalanan ni.
1: Tapi kalau ikan lagi rek kalau hijau kita sepah kan.
0: Betul.
1: Tapi alien ni kecil daripada Perak boleh juga.
0: Tapi ni sebenarnya rek apabila mantok i inong dalam keadaan bor kan.
1: Betul.
0: Tapi ni kalau nong Cameron Highland ni tapi ialah joy negeri lah hilalu. Joy negeri hilalu.
1: Daripada Perak ke Pahang-Pahang
0: ya betul. Berbanding kalau ada ni nong di genting sempah di Thai ni kan. Jadi cuma hindeng highway lah ya,
1: tegak tali.
0: Jadi ikutlah ya, tepuk dada tanya selera macam garok ya.
1: Ikutlah mana yang terbaik.
0: Jadi kalau nak santai untuk healing kan Biba.
1: Yalah.
0: Healing setiap pukul 10 hingga pukul 12. boleh hici nong nong yang nyaget lah ya, santai-santai, bukan rushing untuk heloid ras ya. Tapi kalau dah lama tak balik kampung man, ikut mana ini, ikut yang paling cepat lah kan. Jadi ajalah Ilai ya. Okay, itu respon daripada pendengar. Gini Johar akan baca juga respon
1: betul,
0: lain.
1: Betul.
0: Jadi berhibur nak bersama dengan sebuah lagu Acha Zero Team.
1: Wow.
0: Lagu yang bertajuk Couple Tay.
1: Wah. Kita couple tay.
0: Kita tanya. Hai ha couple tay. Agak je lah. Lain lah.
1: Tapi ya
0: sama juga.
1: Bersih semua je lah.
0: Jerkit ni couple tay.
1: Couple
0: sama juga kan?
1: Betul. Tapi dia bersih semua je lah.
0: Ini dalam bentuk pertanyaan. Tapi kena ni ki cerita.
1: Cerita. Couple tay.
0: Penegasan ni.
1: I couple tay.
0: Mong juga hampir sama eh. Di sini dalam bentuk tanda soal.
1: Hujung
0: jerkit ni couple tay. Tapi ada ni couple tay saja tajuk dia. Okay, itu dia. Asyik FM.
1: Moi no moi.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun A disampaikan oleh Zainab Akin. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 bila disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan MOF, ruang fiskal yang diwujudkan akan bermanfaat sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan untuk nambah peruntukan bantuan bersasar kepada golongan yang memerlukan. MOF juga bagi nahu beberapa langkah juga dah bagi nahu untuk memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam bantu pengeluaran makanan, antaranya insentif pembancakan kepada pesawah dan juga insentif penuaian padi. Kajian dengan penilaian nganut tahap kefahaman Islam de kalangan masyarakat orang hulu dibuat secara berterusan untuk membolehkan penambahbaikan penyampaian ilmu dakwah. Di malam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli Makinahu, usaha yang dipegiat dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia menerusi pegawai mubalik dan juga da'i orang asli neng diam di penempatan berkenaan. Langkah yang untuk memastikan kepahaman komuniti terbabit di pekuku bukan hanya menerusi teori di dalam kelas tetapi juga dari sudut pengaplikasian amalan seharian. De Pahang, kerajaan negeri meminta Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua, pengarah pejabat pengarah tanah dengan galian Pahang, dengan pejabat daerah dan juga tanah, mencengok bantuan untuk menyelesaikan hal petikaian tanah masyarakat orang hulu di kampung Sungai Cut Maran. Esko Kerajaan Negeri Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad Mahinahu, isu ia akan ditangani secara berhemah dan juga berlandas undang-undang. Berdasarkan tuntutan bertulis kepada Jakua, 12 penamo yang mengusahakan tuntutan tapi tanah yang juga diluluskan kepada set syarikat menerusi keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Sementara ya, Tengku Ampuan Pahang Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan rasa simpati dan juga duka cita kepada hal pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang hulu di kampung Sungai Cut Maran. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Major Jeneral Datuk Muhammad Zahari Yahya Makinahu, baginda selalu mengikuti perkembangan yang berlaku dan juga amat paham nganut kegusaran dan juga kesulitan dihadapi masyarakat orang hulu di kawasan berkenaan. Yang Makinahu, Tunku Aziza berpendapat, masyarakat orang hulu bukan hanya sebahagian daripada rakyat Pahang tapi ada tempat amat istimewa di hati baginda. Seramai 101 pelajar sekolah menengah agama Tarbiyah Diniyah Kulim Kedah berdepan detik cemos apabila asrama jantan sekolah yang terbakar awal pagi ti. Kesemua pelajar berjaya menyelamatkan diri sebelum sampainya pasukan bomba dan desakan biada sebarang kecederaan. Komando Operasi Balai Bomba dan juga Penyelamat BBP Kulim PPGB Abdul Muiz Ahmad Mansur Makinahu, operasi pemadaman berjaya dikawal sepenuhnya 2 minit selepas kebakaran. Cangkes kejadian dan juga jumlah yang rugi masih dalam siasatan. Tindakan seorang warga tempatan nyiwa mutu kepada warga Rohingya pada kadar seringgit setengah sebulan mawak pada bila kenderaannya disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah. Pengarahnya Stan Wen Lutam dalam kenyataan Makinahu, pemeriksaan mendapati penunggang ia lebih dapat menghagi lesen memandu komputer yang sah. Mutu yang disita dan tindakan lanjut ikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiga orang jantan maut selepas lima tan mawak bekalan hayam denai keniak merempuh set trila yang diparking di tepi jalan di lebuh raya timur barat Tanah Merah. Jurucakap Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Kelantan Makinahu, ketiga-tiga mangsa yang didapati tersepet di dalam luri. Anggota bomba bertindak untuk mengeluarkan kesemua mangsa sebelum desahkan meninggal di tempat kejadian dan petugas Kementerian Kesihatan banyak desahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
Pasukan bola sepak juara Piala Dunia 2026, Spanyol diraikan dalam sambutan penuh kemeriahan dengan perarakan sekitar jalan utama Madrid dan dihadiri dibanjiri kira-kira 2 juta penyokong. Skuad La Roja berarak di dataran Sibiles untuk meraihkan kejayaan dengan peminat setia Kenya selepas membawa pulang trofi berprestij untuk kali kedua dalam tempoh 16 tahun. Pasukan Spanyol terlebih dahulu menghadap Raja Felipe IX dengan keluarga diraja pada hari Isnin sebelum bersama Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan memulakan perarakan kemenangan. Setakat yang berita jagoan dari Aisyah FM, berita yang disentuh oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dimati, Salam Sejahtera.

0: Ibra, temian di asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, isdoh at Campbell, SMO, ni tazkirah tajuk Prenhood. Prenhood do, kalau bahasa gopa nadi, janji. At Campbell, seno Islam, bil mo Applehood, masen oi moi, TL lah. Agok tak TL bel. Bil Applehood mana sama, sen oi raya ke, sen oi ames ke, soi med ke la us ke agak pra TL gak deh selagi prehod enak ate manong med nong yang tak bercanggah dengan nong Islam. Kalau prehod manong bala us pra lah to TL pun tak apa. Contoh erek doh prehod ebelu yet cek yet barang sen oi judi sama gak deh perkara-perkara la us yang moy yang boleh merosakkan mari eh sama bangsa eh. Allah Subhanahu wa taala nadi kalau Al-Quran a'uz billahi minasyaitanir rajim wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula sadaqallahul azim. Maksud telah prenhut nak kerana prenhut nak nak tanya matui bila surah Al-Isra ayat 34 sen orang yang suka prenhut untek-untek doh sebenar lepas nak tok nak tel elok yang nak prenhut nak nak tel moy ma golongan sen o yang kalau kalau Islam nak nadi golongan yang munafik. Ilu masuk munafik doh sen o yang gau-gau hi gau-gau beriman. Naho ilu yang Islam na TL belwal ke lekno ke semua sama. Tapi kalau yang nampak tadi tak beriman kemen sama-sama lah. Eh doa semoga eh doh tak nak terima mak kalau golongan na insya Allah. Mudah-mudahan ilu yang akhir kata eh boleh TL. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki.

0: Yalah, pasti pada.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Ulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerautangan. Kerautangan di mana saya mula berkecimpung dalam bidang kerautangan ni pada usia 18 tahun sehingga kini dah 4 tahun lebih syarikat kita beroperasi. Jadi kerautangan saya menyediakan utamanya produk-produk berasaskan tumbuh-tumbuh kayu yang lebihan-lebihan di kebun-kebun. Jadi kita proses jadi satu kubahan perabot dan juga cendera hati, cendera mata. Okay, yang kedua kita menyediakan chalet di mana pada pelancong-pelancong luar ataupun orang-orang bandar yang nak merasa environment perkampungan boleh kita menyediakan di Temuan Abu Craft. Chalet-chalet yang kita sediakan bukan hanya sekadar untuk menghinap ataupun check-in dan check-out, tetapi kita juga menyediakan pakej-pakej seperti meniru ikan, mengecal, canting batik, bila malam kita bakar BBQ, persembahan kebudayaan orang asli, lah band dan sebagainya lah. Jadi pada pelanggan-pelanggan yang datang ke Chalet Temu Abu Craft, dia jadi tak puasan, dia ada aktiviti yang dia orang buat.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Seorang kontraktor rugi lebih RM254,000 lepas ditipu sindiket pinjaman wang tak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azri Muhammad Noor bin Al-Khabar, wang jantan berumur lingkungan 40-an tu tengok iklan tawaran pinjaman duit dekat laman sosial sebelum menelpon suspek untuk buat pinjaman. Mangsa dah buat 23 pindahan duit ke satu akaun yang sama menggunakan duit simpanan dan pinjaman daripada kengkawan. Kes disiasat ikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Berhantar sambung lagu nampak surat caldo lagu daripada tajuk Tocho Nam Chen. Teman kan yang kena buat yang keluar sama nombor Ahi Asyik. Jadi untuk rakan-rakan yang tak lagi bersama SFM, terima kasih ucapkan untuk jam kena buat yang mana tak lagi. Hanya nombor sama dengan kena yang keluar ruang radio SFM.

Ya, siapa yang menemui lain daripada yang lain? Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang, Om Muhan. Terima kasih kepada rakan setugas Saga yang bertugas daripada pukul 12 sampailah pukul 4. Dan sekarang pukul 4.07 minit petang, Om Muhan akan bertemankan aku boleh, siapa aku? Akulah Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Om Muhan daripada pukul 4 ni sampailah pukul 8 gelap ni kelab. Dan apa aja sama-sama kita daripada pukul 4 ni sampai ke pukul 8 ni kelak, Om Muhan. Mula-mula kita dalam segmen Rentak Genen. Rentak Genen ni dan segmen yang mengkeudarakan lagu-lagu karya 100% lagu-lagu Wang Kitan lah. Dan selepas tu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas itu pada pukul 6 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Tapi sebelum tu pada pukul 5.15 minit, lebih kurang 5.15 minit, kita akan di segmen Biz On Air yang di mana kita akan temu bual usahawan-usahawan Wang Kitan. Dan pada pukul 6 Mati Marih, dan selepas itu pada pukul 7.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Yang dimana Khazanah Seni Asyik Extra akan ke udara daripada pukul 7.30 sampailah pukul 8. Dan Om Muhan macam biasa, Om Muhan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap, Sungai. Dan jangan lupa juga Om Muhan boleh kelingai kami melalui MyFreeView 706. Jangan lupa juga Om Muhan boleh muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik ni macam dia punya slogan lah, betul-betul percuma. Jadi tunggu apa lagi, moh ramai-ramai muat turun aplikasi RTM Klik. Balik Om Muhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Moh kita berhibur dulu dengan lagu daripada Nisa, Ayuh Kita Bergoyang. Semoga berhibur, Asyik FM, moin-moin.

0: Ah, rasa nak buat air lah. Kalau berkena dengan teh tarik ni, kalau tambah dengan gula ni, mesti best petang-petang macam ni kan. Mesti layan.
1: Heidi, ai, minum seorang je ke?
0: Eh, minum seorang je. Nak ke? Boleh, nak lah. boleh saya buat kan?
1: Awak ni banyak letak gula lah. Ha?
0: Banyak
1: 2-3
0: letak gula?
1: 2-3 sudu gula ke nampak?
0: Eh, nak manis-manis lagi. Eh, bukan ke gula tu karbohidrat? Eh, karbohidrat tu kan menambah tenaga. Lagi banyak karbohidratnya, lagilah bagus. Maknanya, lagi manis, lagilah sedap, lagilah bagus kan?
1: Memanglah. Tapi, awak dah letak 2-3 sudu teh gula dalam minuman awak tu. Awak tahu tak, satu sudu teh gula mengandungi 20 kalori. Dah letak banyak-banyak tu, tak takut?
0: Awak takut apa?
1: Sepatutnya awak kena letak satu sudu teh gula atau kurang untuk secawan minuman. Barulah sihat.
0: Alah, habis tu tak manis lah.
1: Alah, nak manis-manis? Saya kan manis.
0: Alah.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik.

0: bersama ACFM dalam Rentak Kenen.
1: Ya, saya memang lain daripada yang lain. Pukul 4.38 minit petang dan masih bertemankan aku Aryo dekat sini dalam segmen Rentak Genin. Baiklah umuan kepada rakan-rakan yang mungkin duduk dekat kawasan Damak, Pahang. Boleh kelihatan kami melalui frekuensi 99.9 FM dan Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Ulu Kali, Bidau Sungai, Kampung Gajah, Kampar. Boleh kelengkapi kami melalui frekuensi 102.5 FM. Dan boleh juga kelengkapi kami melalui RTM Klik. RTM Klik ni, dia percuma macam dia punya slogan, betul-betul percuma. Nyak payah apa dibayar, cuma kena ada data internet lah. Dan selepas tu, kalau dah ada data internet, bolehlah kelengkapi Asyik FM. Dan Omuhan, aku ingatkan lagi sekali lagi lah, lepas ni pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5, dan seterusnya pada pukul lah, lepas dah kelingan berita kita akan bersama

0: Masa malam tu mamak minumlah. Minum air pena air arak lah. Ketagihan arak tu. Memang teruk. Kalau nak minum, tangan kita boleh goyang. Tangan goyang, fikiran pun macam-macam. Betul lah serabut fikir. Umur 18 tahun lah. Sampai umur mamak 30. Mamak sakit tu boleh berhenti. Kamu banyak minum lah. Pasal mamak minum campur. Ada apa cap kap. Lagi tai semua campur mamak minum. Air bocor mamak minum. Macam-macam cuba melayu kawan. Kawan ajar minum. Pasal mamak nak joget takut apa ni macam malu-malu joget. Jadi mamak kawan-kawan khabar minum lah. Bagi minum mula mabuk. Dia boleh jalan lah. Tumbang. Minum kedua okey sikit. So slow minum lama-lama. Boleh biasa. Akhirnya terjebak yang minum air tu. Masa tu memang lah, masa mula-mula memang orang khabar kan. Atau joget je lah, minum kan. Yang joget yang minum. Bila kebiasaan lama-lama boleh jadi ketagih. Bila ketagih tu ketahap sampai tangan tak boleh goyak. Dia boleh buat apa? Dia sakit. Sakit dia, kita punya jantung pun dia macam laju lah. Penyutan laju. Dia langgar-langgar kita punya ni. Kita punya hati tu. Bernafas pun dah kosong, tak nafas tu. Memang nak mati dah mamak tu. Ya mamak asal lain macam. Sejuk-sejuk badan, terus sakit. Tak nafas kosong lah. Mamak tu balik, bawa start motor balik. Lepas tu sarap mamak lah. Dia jampi-jampi sikit. Okey sikit lah. Mamak bikin macam tu kat mamak khabar. Kalau mamak elok lah lepas ni mamak khabar, mamak akan berhenti air tu. Tobatnya lah mamak khabar. Mamak berhenti. Tu berhenti. Sampai sekarang ni.
1: Benda tu boleh berhenti lah.
0: Boleh. Sebab sakit lah berhenti. Itulah sekarang generasi sekarang mamak khabar kan. Jangan cuba-cuba. Kau dapat tu. Kalau cuba benda tu memang susah nak berhenti. Air tu janganlah minum. Macam lagi apa ni, macam sekali aku ketum ke apa ke, jangan buat-buat. Bahaya. So mamak ada pengalaman, sebab mamak bagi tahu kan. Kalau niat pengalaman mamak pun bagi tahu. Kalau dapat janganlah minum-minum benda aje tu. Zaman dulu mamak main jeta pun mamak minum juga. Selepas tu mamak berhenti. Mamak main jeta lagi okey.
1: Lagi okey.
0: Kan kita silap sikit. Kita boleh apa, boleh berbincang dengan kawan. Kalau kita minum kan, boleh. Kita asal kita ni betul main. Katanya betul, lain dengannya betul. Kita asal betul. Itu kelebihannya. Kita mampu yang menunjuk mamak baiknya. Mamak punya baik tu seperti mamak cerita kan. Pelaman mamak tu. Dan mamak tu memang punya baik punya orang. Tapi boleh berubah lah.
2: Dengarkan lagu-lagu orang kita dalam segmen Rentak Genet.

0: Agak malu-malu ale. Sengmong lah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ke ale.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
2: Matih Mare.

0: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Dari gelombang FM 91.1 MHz dan juga 102.5 MHz. Tentu sekali bersama kami. Asyik FM.
2: Asyik FM.
1: Asyik FM.

FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Okey, sekarang ni 8:10 minit malam. Ha, dan sekarang ni Kiacan berada dekat Orang Khabar Tu segmen, bukan segmen lah ya, Orang Khabar Tu, untuk bersama dengan DJ yang terakhir untuk tarikh hari ni 21 Julai 2026, bersama dengan DJ Iris ya, yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, yang akan menemankan hari Selasa Kiacan malam-malam hari ni sampai ke pukul 12 tengah malam ke lah. Apa-apa pun aku nak ucapkan pertama sekali terima kasih lah untuk DJ Rio sebentar tadi ya, yang wakili DJ dalam dialek temuan sepanjang 4 jam ke udara bermula daripada pukul 4 petang sampai pukul 8 malam. Dan kini aku akan ambil alih tugas DJ Rio tadi yang akan menggantikan DJ Rio yang bermula daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi untuk tentatif ya, untuk tentatif kok malam ni, antara segmen yang akan kok bawakan untuk 2 jam yang pertama bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 kejap lagi. Segmen yang pertama iaitu segmen Pilihan Asyik, di mana rakan-rakan pendengar semua boleh buat permintaan lagu yang Kiacan semua suka, yang semua-semua minun ya. Mana nak buat permintaan lagu, boleh terus ke live TikTok Asyik FM. Kalau empat pun pergi ke talian WhatsApp Asyik FM iaitu 013-315-1600. Itu dia segmen 2 jam yang bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 malam. Tapi sebelum tu, aku nak beritahu jugalah ya, pukul 9 kelak akan adanya berita lah ya, berita utama 9 malam. Kita bagi rehat 10 minit dulu, lepas tu kita sambung balik sampai ke pukul 10 bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Lepas tu, habis lepas pada pukul 10, aku akan sambung segmen seterusnya, atau iaitu segmen yang terakhir untuk hari ini, iaitu segmen Jok Healing, yang akan bermula daripada pukul 8, yang bermula daripada pukul 10 malam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi itu dia antara tentatif segmen ko untuk hari ini. Dan yang mana rakan-rakan yang berminat untuk membuat permintaan lagu, jangan lengahkan masa, jangan buat pelamat, kata kena cepat-cepat, kena berebut ya, sebab untuk yang pertama ni pun dah ada 6 orang dah yang dah buat permintaan lagu. Ha, nampak laju. Baru 6 lah, tapi banyak lagi yang boleh buat permintaan lagu kejap lagi. Jadi kacang semua, jangan lamat-lamat. Apa yang paling penting, antara perkara yang diperlukan untuk buat permintaan lagu masing-masing, pertama, nama masing-masing. Lepas nama, kacang kena bagi tahu asal daripada mana. Lepas asal, bagi tahu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi 4 perkara saja yang kau perlukan untuk kacang semua buat permintaan lagu masing-masing. Jadi sekarang ni ada dah dekat tangan ko ni, ada dah yang rakan kita dah pun buat permintaan lagu ya. Iaitu kita ada, yang pertama kita ada Amai Nila kita yang datangnya daripada Keratong. Keratong Muazzam Shah Pahang ya. Dengan lagu pertamanya, lagu December dari kumpulan Rencam BSG. Seterusnya kita ada Matzel daripada Johor Bahru. Oh, nak dengarkan lagu dari kumpulan SES iaitu Seroja. Dan kita juga ada Sarah daripada Batu 12 Gombak dengan lagu permintaannya Hek Bukan Untuk Eng. Ha, jadi itu dia 3 lagu yang pertama yang akan menghiburkan kita untuk apa permulaan segmen Pilihan Asyik malam ni. Jadi buat rakan-rakan semua yang mana nak buat permintaan lagu, masuk ke live TikTok Asyik FM sekarang, tak pun terus WhatsApp talian WhatsApp Asyik FM 013-315-1600. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu pilihan daripada Nila, Amai Nila kita yang datang daripada Keratong sebentar tadi. Ini dia December dari kumpulan Rencam DSG, hanya di Asyik FM. Moi Numoi, Pilihan Asyik.

Itu dia Hek Bukan Untuk Eng, ya. Lagu dalam dialek Semai. Sebentar tadi dari kumpulan S2ND, permintaan daripada Sarah Batu 12 Gombak, yang menghiburkan kita semua sebentar tadi melalui segmen Pilihan Asyik. Jadi sekarang 8.28 minit malam. Kita tak nak buang masa. Kita akan seterusnya kepada pendengar seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu, ya. Kita kalau tadi kita ada daripada Kratong, kita ada daripada JB, kita ada daripada Batu 12 Gombak. Sekarang ni kita ada daripada Setiu Terengganu, iaitu Iman, dengan lagu permintaannya Seperti Yang Dulu dari kumpulan Ungu. Seterusnya kita ada Man juga, nama lebih kurang sama, Iman dengan Man, tapi orang yang berbeza lah, ya. Man yang datangnya daripada Bukit Damar, Lancang, Pahang. Lagu permintaannya Nisan Cinta dari kumpulan Ai Sabat. Dan kita juga ada siapa ni nama dia? Faizah, ya. Faizah daripada Botol Perak, atau Koma. Lagu permintaannya Joget Kenangan Manis daripada Datuk Sudirman Haji Arsad. Jadi kita tak nak buang masa, tak nak orang khabar tu kok ngak nak apa berwayat terlalu banyak, sebab kita mengejar lagu-lagu rakan-rakan pendengar kita. Sebab malam ni laju komen-komen daripada rakan-rakan kita ni, jadi kita tak nak mengecewakan Chan ni lah. Kalau boleh, ya, selagi mana kita boleh kejar, kita kejar, kita pulun sampai lepas lah, ya. Jadi jom kita layan dulu lagu daripada permintaan Iman, iaitu Seperti Yang Dulu dari kumpulan Ungu, hanya di Syafm. Moi-moi, pilihan asyik.

Asyik FM, moi nu moi, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi berita utama 9 malam ya. Ha, dah pun ke udara. Sekarang ni masa untuk kita untuk menyambung kembali segmen pilihan asyik kita untuk malam ini sampai ke pukul 10 malam, kejap lagi. Dan walau apapun, kacang semua masih lagi bersama dengan ku, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Kalau tadi kita sebelum startnya berita, kita dah pun bagi apa tiga lagu permintaan yang datangnya daripada talian WhatsApp Asyik FM. Kali ini kita kembali semula kepada akaun TikTok Asyik FM, yang mana rakan-rakan yang masuk dalam live, yang buat permintaan bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi. Dan sekarang ni kita ada insan yang bernama Aiman, yang datangnya daripada Banting, Selangor. Tapi tidak tahu kampung mana, saya tanya tadi, dia tak jawab. Dia minta lagu Kisah Cinta Kita, nyanyian daripada Idol Variasi. Seterusnya kita ada Akak Samsiah kita, yang datangnya daripada Alur Star Kedah. Aku Bukan Bang Toyib, dari kumpulan Wali. Jauh dia minta lagu tau, lagu daripada seberang negara kita tau, tapi boleh kita layankan. Dan kita juga ada Akak Janah kita, yang datangnya daripada Bumi Mahsuri ataupun Pulau Langkawi, dengan lagu permintaannya Ayo Kita Berhibur. Lagu baru daripada sahabat kita, iaitu Nisa, dengan lagunya Ayo Kita Berhibur. Jadi kita tak nak buang masa, kita berceloteh, tak nak terlalu panjang, sebab kita ada lagi banyak lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu permintaan rakan-rakan kita, hanya di Asyik FM, Moi Numoi, pilihan asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Itu dia sia-sia aku bertahan. Ha, lagu daripada Airi sebentar tadi. Ha, permintaan kita Dak ya. Ha, dikenali dengan nama Dak yang datangnya daripada Kampung Sulur sebentar tadi yang membuat permintaan untuk segmen pilihan asyik kita pada malam hari ini.

Jadi lagu pertama yang akan membuka segmen Joke Healing kita. Tadi kau dah pasang sikit dia punya intro, introduction dia. Dia punya ni lah, mula-mula dia. Jadi kacang semua mesti tahu, iaitu lagu khas Linda ya, dari kumpulan Variasi. Okey, jadi kacang semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Semestinya, moi numoi, lain daripada yang lain. Joke Healing.

0: Okey, assalamualaikum. Saya Afim Bara.
1: Bila terbit mentari.
0: Dengarlah Asyik Pem. Moin, moin.

Itu dia Ong Ada Yang Lain. Lagu dalam dialek teman, nyanyian daripada Mira Lee sebentar tadi yang menghiburkan kita semua semestinya hanya di Asyik FM. Moi no moi.

ACFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi harapan dari kumpulan HyperX yang menghiburkan malam kita menerusi ruangan Jok Healing sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang 11 minit malam ya, 11 tepat ya. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan DJ Iris yang sentiasa handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya ya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan ACFM Moin Umoy, lain daripada yang lain.

22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Salam FM, salam untuk semua. Bersama dengan saya Arif Razi dalam rancangan Interaksi pada tengah malam ini, membawakan topik berkaitan berguru dengan AI di mana keberkatan ilmunya. Terima kasih kepada yang dah mula menghantarkan komen-komen. Ada sebenarnya yang dah hantar daripada awal malam semalam lagi dah hantarkan komen-komennya. Terima kasih. Dan sudilah kiranya untuk saya bacakan beberapa komen, dan kita nak fikir-fikirkan jugalah komen-komen tersebut. Ahmad daripada Gombak, assalamualaikum. Saya selalu gunakan AI untuk memahami topik yang susah, terutama bila belajar bahasa Arab. AI memang membantu, tetapi saya tetap akan rujuk ustaz di masjid kalau melibatkan hukum agama. Saya rasa AI boleh jadi pembantu tetapi bukan menjadi pengganti guru. Satu pandangan yang sangat seimbang, kerana teknologi boleh memudahkan kita mencari maklumat, tetapi ilmu juga memerlukan bimbingan daripada mereka yang benar-benar berautoriti, terutamanya dalam ilmu agama. Nurul daripada Kota Baru mendengarkan Salam FM menerusi MyTV 706. Saya pernah minta AI terangkan satu ayat Al-Quran. Sebab itu saya semak semula tafsir daripada ustaz. Rupanya ada beberapa perkara yang perlu diperjelaskan lagi. Dari situ saya belajar bahawa semakan tetap penting. Terima kasih Nurul daripada Kota Baru. AI memang sangat membantu untuk kita memahami sesuatu, tetapi semakan daripada sumber yang sahih, daripada guru-guru yang berkelayakan, tetap sangat diperlukan. Hafiz daripada Johor Bahru, assalamualaikum DJ Arif. Saya rasa AI banyak menjimatkan masa. Dulu nak cari maklumat kena kena buka banyak buku, sekarang lebih cepat. Cuma saya takut kalau terlalu bergantung, kita akan jadi malas untuk berfikir. Terima kasih Hafiz atas pandangannya. Memang betul lah, dulu-dulu kita akan pergi ke perpustakaan kan, untuk dapatkan sumber-sumber yang tepat. Tapi sekarang ini ada banyak juga sumber, terutamanya mereka-mereka yang lebih berautoriti, contohnya ustaz, mursyid-mursyid dan sebagainya. Jadi teknologi membantu kita untuk berfikir, bukan mengambil proses untuk kita berfikir. Salma daripada Kuala Terengganu, assalamualaikum. Bagi saya, keberkatan ilmu bukan hanya pada apa yang dipelajari, tetapi juga daripada adab dengan guru. AI boleh menjawab soalan, tetapi AI tidak boleh mendoakan muridnya. Ini satu perkongsian yang sangat-sangat baik. Dalam tradisi agama kita, sebenarnya hubungan murid dan juga guru bukan menyampaikan ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak dan adab. Kita ada juga komen-komen daripada TikTok Live yang menghantarkan. Faisal Zuan, rakan saya ni. Pendapat saya, AI ini medium yang bagus selaras dengan arus perdana. Semua di hujung jari, tetapi ada pro and cons. Nurah menghantarkan komentar di TikTok. Sesiapa yang gurunya hanya buku, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Boleh anda hantarkan komentar anda pada waktu ini? Saya nak terus putarkan lagu-lagu kegemaran anda. Bismillah daripada Alif Atta dan The Locos. Salam FM.

Fatullah, saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kabedah Tudung Bawal pada pagi ini berkaitan trend viral. Seperti mana yang Kak Bedah telah pun nyatakan, banyak trend viral ni, ada yang baik, ada yang buruk. Kita juga sebenarnya yang menentukan sama ada kita nak ikuti yang baik ataupun yang buruk. Mungkin nak dengarkan celoteh daripada Kak Bedah, mungkin nak dengarkan usikan-usikan manja kan daripada Kak Bedah, boleh anda dengarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.45 pagi untuk siaran pertama, dan juga siaran ulangannya setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 1.45 pagi. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita nak bawakan bacaan daripada juzuk ke-22 pada pagi ini. Di samping kita mengetahui tentang MTHQA ataupun Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang insya-Allah bakal berlangsung pada bulan Oktober ini, ada juga berita menarik yang saya nak kongsikan, iaitu pada 20 Julai yang lalu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah pun mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak bagi menyatakan hasrat menganjurkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2027 Masihi di negeri Sarawak. Dan delegasi JAKIM diketuai oleh Yang Berusaha Ustaz Muhyiddin Aziz Elias Syari, Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM. Dan kunjungan tersebut diteruskan dengan sesi taklimat bersama Jabatan Agama Islam Sarawak bagi menyelaras aspek penganjuran, logistik dan kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Negeri demi memastikan MTHQK 2027 berlangsung dengan cemerlang. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan MTHQK 2027 di negeri Sarawak. Sama-sama kita nantikan pengumuman yang lebih lanjut, dan kita akan bersama untuk melihat potensi dan bakat-bakat terbaru dalam segi bidang suara Al-Quranul Karim di Malaysia. Kita dengarkan lagu daripada Akil Hai, Kembara di Tanah Gersang. Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Fikrah Mihnah. Fikrah Mihnah bermaksud pemikiran yang berteraskan kepada rasa curiga, tribulasi, sentiasa terasa diancam yang mendorong kepada tindak balas tertentu yang boleh membawa kepada permusuhan.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: pemurah lagi maha mengasihani.
1: Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil ithmi

Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas tiga tingkat serta tiang empat yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri, terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti mereka. Sesungguhnya, amat besar ganjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga.

0: Nidaul Islam.
1: Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.